mirë se jesë ata më shëgajnë swing team me në spasjarë of 3 o'clock. You're not tuning in DYPSB the radio 98.1. Ka po një DJ kërë një nga maghatak si një mbëkhang. My name is DJ Ransa. Ang tingo nga napinyok. Bila ka po sa Manila Zone, Visayas and Mindanao. Yes. Isa naman yun. Okay, panitingo ka niya.